awurade yɛkwati wɔ yɛntumi nyɛ yɛhia wo hyɛ wo mama no yɛntumi nyera wɔfrɛ adwuma a wɔafrɛ yɛ aba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atabu paduase nanso woayɛ ne yɛ wɔntoo

afutusɛm no tie mame na ehia me pa pa pa pa pa pa aha tie afutusɛm

mesrɛw mesrɛw ɛnkeka keka ɛma ne nka hɔ mepato pii bɔ mɔdena na saa ɛnsɛm ayɛ keka no ɛbɔa no nkeka mama ɛsa dwontwoni me nuabaa no ɔse ma asɛm papa mfiri wɔ no mmara nkogu adwene nyinaa kasa nyinaa firi wo tim saa na wɔɔka